0: yɛ wo sha na
1: fɔre
0: na fɔtɔ ne hwɛ yɛ
1: sɛ obi wo
0: obi wo ho kwan sha
1: asɛm biɛ
0: ogya na
1: yira na
0: ogya na yira na
1: obuase wo sɛ
0: obuase
1: wo kenkan
0: ne kai sɛ
1: efifiti
0: asɛ no
1: ɔbɔ ɔba ne bɛma
0: no ɔbɔ ɔba ne bɛma no
1: ɔbɛma ne ɔba no ɔbɔ wo no
0: bɛma no ɔba na ɔbɔ wo no
1: na ɔka sɛ
0: na ɔka sɛ
1: yɛnti no nipa bɛgya na
0: gya yɛnti no nipa bɛgya
1: na
0: gya
1: ne na hɔ
0: ɛne ne na
1: ɔde no akɔfa
0: ne
1: yire
0: ɔde no akɔ ɛde ade akɔfa ne yire ɛdu hwa ɛna ne yɛgya wale a ɔba ne okunu wale a ne ya nti awale bi a ɛwɔ abusua fie no wo hwa ntan ntan nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because ɔsɛ ɛna ne yɛgya no hyɛ mo wale a mo firi wɔ mu mu na makɔpɛ mo ho baabi atena.

yɛahoɔfa atware no deɛ nade ɔnyam yɛdaa ne ɔnyam ɔnante po so sa fa sopɔsa so wɔde awia ayɛ nabɔkyerɛ na ɔde po ayɛ ne mfenama hei hei hei hei ɔyɛ ɔnyame odi ne yere

odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe ya abrantie na nsan no ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gyina urade asem so tu ne fo na me gyina urade asem so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so onko

0: VIP.
1: Otwa ticket ni wi onim se watɔ driver na ka ho. Na sa bus ne de ni din ne ho nam ne pɛsi nyɛ sɛ. Ɔhɔ na obi twa ticket otum ka